Ay, pun wakin aku tiada reitan ti. Karena nama ni mewah kian ti ngapa ngai kai pun si tapi mana mewah ti terang nak dikti minister nang puroi vanua. Ayer nang kaya tapi ngai kiri kaki. Ara ni mewah kian neratai nang ti ngapa ngai. Nanti mewah tuarik nun pun wakin aku nak kantan ngai rokan nami terpun. Yang istuan mewah kita perlu wawa. Awak istuan mewah.